0: بابا قاعد الروبسترش ما حبش يخرج، قال له ما أنا ما خرجت، قال له ما أنا ما خرجت أنتم ما خرجوا. هذا جيش كاسجور يود في الله سيد جامع مواي صدي با منا والله من النار. هو ما تقاوش ما تقاوش وثوفيش وثسريقن ماشي واحد لان خيام بعد بريف في السبعينات زادوا خرجوا واحد خمسة دخلوهم. هو كان مازال هنا
1: ومازال دروكا والداخل ما كانش اللي راهم الداخل مازالوا الداخل حوالي بلاش حوالي 20 ولا عدد اللي راهم ما كانش منين يوصلهم. راب راب هاك تشوف الحجر هذا هاك تشوفها شوف ايه راب فيهم خويا هذا مازال دروكا ولا هي دروكا مراح وبعضهم
0: اصلا هذه هي الهكير هذه هي الهكير خفا سي نورمال عندي تاع بابا مثلا ما جو بلي با
2: qui s'est passé, on ne pouvait pas le réparer. Seulement, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait, qu'on regarde les choses d'une façon un peu plus sagement, reconnaître ses crimes. Il faut reconnaître ses crimes. Les reconnaître, c'est déjà un pas en avant.
3: The use of asphyxiating gas did not begin with the Algerian War of Independence. It goes much further back. In 1845, in the early years of French colonization, Algerians took refuge in caves. French soldiers used toxic smoke against them in operations known as smokeouts. A French officer describes one of these operations.
4: Nothing could give an idea of the horrible spectacle offered by the cave. All the corpses were naked, in positions indicating the convulsions experienced before expiring. Blood was coming out of their mouths. But then the problem was solved. No more noise was heard.
5: Je pense que voilà, les historiens, les travaux des historiens l'ont montré, la France n'a pas fait que des choses extraordinaires et, pendant la guerre d'Algérie. Il y a même eu, voilà, il faut le dire, des crimes de guerre, que ce soit la torture, que ce soit un certain nombre d'exécutions sommaires, que ce soit l'utilisation de substances chimiques, notamment dans la guerre des grottes, et probablement d'autres choses. Une grande nation est une nation qui assume son passé, y compris ses erreurs, et il faudra qu'un jour la France les assume.
1: بسم الله ها والغرب مشطوح كتبت عليه قصيدة في 22 مارس 1962 كي حبسوا القتال الله يرحم الشهداء على الوطن ماتوا أحرار جزائر يرمز العروبة ملاويتي من أزرار نصرك ربي وعدت دولة وصبحتي قلعة ليل الأحرار